0: كان مطل طغالي كان مطل طغالي شيابه عماد ارسناي
1: חצי דקה לשידור, אנחנו מבקשים מכולם לצמצם.
2: La la la.